0: dado o estado da vivenda ruinosa de 14 metros cadrados para non incurrir en máis gastos, xa que se a dona, como pretendía o Concello, incorriría en gastos de notario pola donación e quere evitalos. Deste xeito, vendendo por un mínimo prezo, pide que o comprador asuma os gastos derivados da venda.
1: En Vigo está Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, 22 graus de temperatura, chegaremos aos 31. Hoxe é último día para poder pernoctar nas Illas Cíes. Finaliza a tempada de verano con cifras en récord de visitantes que se aproximarán, cando sexan os datos oficiais, os 265.000 turistas.
1: Seguimos nesa provincia, Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos despexados, 17 grados de temperatura. Colectivos ecoloxistas reivindican a retirada da represa do río Umia na comarca do Salnés. Estas entidades alertan do impacto sobre os ecosistemas e as especies protegidas e a calidade das augas, e reclaman recuperar a continuidade natural do cauce o seu paso por concellos como Ribadumia.
1: Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, ceo despexado, 16 graos. Recepción esta tarde no Pazo de Raxoi o campión Borja Iglesias. Logo de ser recibido pola Corporación Municipal, sairá o balcón a saudar. Os concelleiros non adscritos xa pediron a medalla de ouro para o futbolista. Creen que esta recepción non é suficiente.
1: Na Coruña hai 18 graos. En Ferrol, 17, con ceos maioritariamente despexados a arestora. Fin de semana de romarías multitudinarias en Callón, Alaracha, cos Milagres e en Muxía, Cabirse da Barca. Os romeiros chegaban ás vilas mariñeiras ao longo de todo o día a pesar das altas temperaturas. E imos cos sucesos de, bueno, dos que lles falábamos ao inicio deste informativo. Detido un home pola morte a coiteladas da súa nai, foi no centro urbán de Ponteareas, Víctor.
2: O presunto autor do crime de 60 anos recoñeceu os feitos na unidade psiquiátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde foi trasladado tras, según apuntan algunhas fontes, tentar autolesionarse pouco despois de rematar coa vida da súa nai de 81 anos de idade. Todo apunta a que o home utilizou unha arma blanca para matar a muller que habitualmente coidaba no domicilio desta, situado nunha céntrica rúa do Concello de Ponteareas. Para as 12 deste mediodía está convocada unha concentración de repulsa por este novo crime violento.
1: E morre un home en Baiona tras caer dun quinto andar. Nese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte, que podría ser accidental. Foi na madrugada do domingo. O falecido é de Valdoviño e tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía, tiña 45 anos. Foi na noite do sábado na AC400, nunha parte onde hai varias curvas e onde xa houbo máis accidentes. Accidentes mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. E un apuntamento máis de Carnota, porque a Garda Civil busca ali un home duns 80 anos desaparecido onte, o domingo. En San Mamede, ali, activábase nas últimas horas este operativo de busca. Con Luis González no control, continuamos.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Presume de ter chispa.
7: Presume de verde.
8: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
9: Presume de chegar lonxe.
8: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
10: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Lei de netos, hoxe hai convocado unha reunión da Xunta Electoral Central, reunión de urxencia despois de que a semana pasada o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política tras a Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Emigración, acusa ao Goberno Central de ter desoído as advertencias previas que recibirá en canto a seguridade xurídica na que se podería incorrer.
11: Se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen a base legal necesaria, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes.
1: Asuntos, tras el anuncio por parte del Goberno Central de que el Ministerio de Vivienda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago, por ser zonas de vivienda tensionada, a alcaldesa da Coruña manterá este venres unha xuntanza coa residora santiaguesa Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito que a Xunta de Galicia vai xestionar.

0: Bomberos forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: O Partido Popular lamenta que Ourense comece un novo curso universitario coa mesma falla de conexión en autobús entre a cidade e o campus. A voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, declarou que as liñas de bus non se poden deseñar facendo debuxos nun despacho, senón escoitando os veciños e colectivos afectados, contando cos técnicos para planificar un servizo en función das necesidades reais da cidade.
2: Parécenos incomprensible que teñamos un campus vivo con cada vez máis estudantes e que a conexión co centro da cidade se limite a unha única liña e a unha frecuencia que non responde ás necesidades reais dos usuarios. Os estudantes teñen dificultades para chegar ás aulas, para volver á cidade ou mesmo para conectar os seus horarios co tren e con outros medios de transporte. Esta situación tamén afecta especialmente aos mozos que veñen da contorna rural. Por iso reclamamos ao Goberno Municipal que se reúna coa Delegación de Estudiantes e escoite as súas necesidades, porque as liñas de autobús non se poden deseñar dende un despacho. Hai que coñecer como se move a cidade, escoitar os usuarios e contar cos técnicos e cos profesionais. Ourense necesita xa un transporte público planificado. O que non podemos facer é comenzar cada curso cos mesmos problemas e seguir improvisando.
1: Os socialistas ourensáns, por outro lado, exixen deixar atrás 30 anos de verbos administrativos e que o transporte metropolitano teña financiación propia nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano próximo. Para a parlamentaria Carmen Rodríguez da Costa deben implementarse liñas que conecten a cidade e o seu entorno co polígono industrial que será posto de traballo en este ámbito ourense está discriminada.
3: Falar de transporte metropolitano e falar de discriminación con Ourense, Coruña, Santiago, Lugo, Vigo dispoñen desta figura. Falar de transporte metropolitano e falar de conectar os cidadáns e as cidadáns de Ourense cidade coa contorna, cos concellos da contorna e tamén viceversa. E falar de conectar estos cidadáns cos centros educativos, cos centros sanitarios, cos centros hospitalarios e, como non, cos centros de traballo. Porque falar de transporte metropolitano e falar de política de emprego. Resulta que en Ourense temos a menor tasa de actividade do Estado, un 46,1%, 13 puntos menos que en España, casi 7 puntos menos que en Galicia. Isto non pode suceder. Necesitamos non só que se case por o Servicio Público de Emprego a oferta coa demanda. Necesitamos que cando un traballador ou unha traballadora recibe unha oferta de traballo do polígono de San Cibrao ou de outros polígonos, teña ese transporte metropolitano ben diseñado para que poda acudir ao centro de traballo, tenda quendas partidas, tenga unha xornada continuada, tenga unha reducción de xornada, porque temos que diseñar o transporte metropolitano non só onde vive a xente, sino onde traballa.
1: E a Xunta de Galicia cumple con Ourense e a urbanización que resta do entorno do Estadio do Couto será realizada, lembrou en Onda Cero a edil e parlamentaria popular Noelia Pérez, quen declarou que ao alcalde gustalle o barro e a bronca en referencia á ameaza de que podría pechar o campo de fútbol se a Administración Autonómica non remata a obra.
4: Ao alcalde encantalle a bronca, encantalle a ameaza e aí é onde se sinte como peixe non na auga, non? Eu creo que a Xunta de Galicia, concretamente, o que máis lle gusta, onde se sinte ben, é en resolver, non? Son dúas formas totalmente distintas de actuar que non son novas, o sea, isto xa leva sendo tempo así. No Estadio do Couto, o Goberno galego investiu casi 3 millóns de euros e xa confirmou que vai a completar a urbanización que quedou pendente, a que se había comprometido. E pouco máis que decir, eu creo que o alcalde intentou buscar barro, supoño que para desviar a atención de outro tema que ande por aí, e, pois, neste caso, non o vai a conseguir.
1: Sobre as obras na Avenida de Portugal, Pérez declarou tamén que non ten claro que esas obras rematen a finais de outubro, como indicaron dende o goberno local. Para edil e parlamentaria, este é un exemplo máis de xestión chapuceira por parte do alcalde.
4: Eu creo que a Avenida de Portugal é outro exemplo, pois, desa forma totalmente chapucera que ten de xestionar o Concello de Ourense que a cidade non pode seguir soportando. Nos outro día levamos unha moción para falar da Avenida de Portugal, porque por suposto que poden surgir problemas ao redor de unha obra, pero os cidadáns hai que decir esa verdade. E non só que o que lle exiximos aos concelleiros que lles parece fatal é o que

0: demanda melloras no Servicio Municipal de Transportes que incluan mellores conexións co campus para o alumnado. Escuitamos a voceira e candidata popular Ana Méndez.
1: Parécenos incomprensible que teñamos un campus vivo con cada vez máis estudantes e que a conexión co centro da cidade se limite a unha única liña e a unha frecuencia que non responde ás necesidades reais dos usuarios. Os estudantes teñen dificultades para chegar ás aulas, para volver á cidade ou mesmo para conectar os seus horarios co tren e con outros medios de transporte. Esta situación tamén afecta especialmente aos mozos que veñen da contorna rural. Por iso reclamamos ao Goberno Municipal que se reúna coa Delegación de Estudiantes e escoite as súas necesidades, porque as liñas de autobús non se poden deseñar dende un despacho. Hai que coñecer como se move a cidade, escoitar os usuarios e contar cos técnicos e cos profesionais.
0: Asentar tamén un grave sinistro vial na Estrada Nacional 525 altura de Valenza, en a que dous feridos precisaron de asistencia hospitalaria. Continúan en Onda Cero.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Escuchas Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: los milagros solo por encargo.
1: Como tempo, máis que un cocido o ketchup de o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as

0: que me entran las prisas.
1: ¿De qué? Pues de anunciar a la audiencia de este programa que mañana hay otro programa que es este mismo, que empieza a las 6 de la mañana, 5, bueno, este mismo con otros contenidos, ya sabe usted. 6 de la mañana, 5 en Canarias, aquí estará el ingeniero Montes con Rafa Latorre, con el resto del equipo para levantar la persiana y luego ya les acompañamos hasta las 12 y 20, el rato que usted quiera. Gracias por su confianza, que tengan un feliz día. Ahora comienza la programación local.
2: Onda Cero Galicia.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación, Galicia, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
8: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
11: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
13: Bos días, principiamos este repaso informativo en Ponteareas, no Concello de Ponteareas, onde veñen de gardar un minuto de silencio polo asesinato onte dunha veciña a más presuntamente do seu fillo. De feito, segundo trascendeu, el confesou os feitos. É un caso do que lles estamos a informar e do que recompilamos os datos con Luis Cerdeira.
14: Concentración en Ponteareas diante do edificio do Concello, seguida por un numeroso grupo de veciños e veciñas e presidida pola Corporación Municipal. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento polo falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos presuntamente asasinada polo seu fillo. Con este acto a localidade quería unirse na dor para honrar a memoria da falecida e amosar o seu rexeitamento a calqueira tipo de violencia. Nava Castro é a alcaldesa de Ponteareas.
15: Impresionados, consternados e lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no? Cuando sucede en un, bueno, lo ves por las noticias, pues lo ves muy lejos, pero un suceso como este pues realmente pues deja a todo un pueblo consternado.
14: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de carácter psiquiátrico quen confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que asesinara a súa nai, feito que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. Ambos trasladaranse a esta localidade desde Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. A investigación continúa aberta.
13: En Vigo estáse tamén a investigar unha presunta agresión sexual múltiple. Unha moza de 20 anos presentou unha denuncia contra 5 homes, como dicíamos, pois está a investigar por parte da policía. E tamén temos Salvamento Marítimo informando dunha incidencia esta madrugada. Un pesqueiro con 10 tripulantes a bordo quedou a deriva, tería quedado a deriva 12 millas ao norte de Cabo Ortegal. Isto aconteceu preto das 2 da madrugada. Bloqueouselle o timón e a hélice dinco co copo da arte de pesca. Foi a Salvamar Xaula que acudiu ata o lugar no que estaba este pesqueiro, remolcouno ata o porto de Cariño. Chegaron sobre as 7:29 horas, informa Salvamento Marítimo, din finalizando a asistencia sen incidencias, sen ningún tipo de problema para os tripulantes. Todo quedou, pois iso, nun susto. Cambiamos totalmente de tema. Arestora está reunida a Xunta Electoral Central para abordar as últimas novidades referidas á Lei de Netos. Unha reunión de urxencia, despois de que a semana pasada, xa saben, o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos, que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política, trala Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Migración, dicía:
16: se está ampliando casos.

0: turísticos. Decía, varias regiones españolas, entre ellas, aquí apuntámonos, Galicia. Y en la comisión abordó esta cuestión con las autoridades españolas, aluda directiva 2006/123 de la Comisión Europea. Una directiva que aquí en Galicia conocemos bien porque sí, es la misma de AP9, do expediente de AP9. E din a comisión tomará una decisión no referente a estas denuncias. O seu debido tempo está a estudiar e vai tomar unha decisión en torno a estas denuncias contra varias rexións españolas. Son seis, entre elas está Galicia, aquí o contaremos, en Onda Cero. E polo demais, aí anotamos tamén na axenda. Borja Iglesias, hoxe sí que sí, esta tarde, o mundialista Borja Iglesias, campeón do mundo Borja Iglesias, será recibido Xunta de Galicia pola Xunta e tamén no seu concello, en Santiago de Compostela. Na sede da Xunta estará tamén co outro representante galego que tivemos no Mundial de Fútbol, que foi Diego Sánchez, foi árbitro asistente no Mundial. Bueno, pois esta tarde, ben merecido, esa recepción, por suposto. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se ainda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
4: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois, aunque ainda non o noten, saiban que hoxe andaremos en temperaturas cercanas os 40 graus, sendo probablemente a máis alta de España, unha vez máis. E se o calor nos deixa atender a actualidade, contarlles que 15 empresas optan a realizar a conexión entre Benposta e Estrada Nacional 525 con un custe estimado en alrededor de 12 millóns e medio de euros. E por 2 euros puxo en venda un veciño de Cartelle unha casa súa en ruínas co propósito de evitar os gastos derivados dunha venta ou donación. Teñan presentes os xubilados que dende hoxe comezaron as colas para acceder ás viaxes do Imserso, xa que apenas hai 9.000 prazas para os 97.000 pensionistas ourensáns. As primeiras estimacións apuntan a que teremos en conta a conta delo uns 4.000 visitantes da terceira idade que tamén terán ocasión de percorrer a nosa provincia. Na cidade, o Grupo Municipal do Partido Popular demanda melloras no Servizo Municipal de Transportes que inclúan mellores conexións co campus para o alumnado, a salientar tamén un grave sinistro vial na Estrada Nacional 525, á altura da Valenzá, na media tarde de onte, en a que dous feridos precisaron de asistencia hospitalaria, engadir que piden 6 anos de cadea para un home que maltratou a súa parella, e en previsión temos a 40ª edición do Día da Bici este próximo domingo, o comezo da campaña micolóxica e a celebración onte do Día das Máscaras en Esgos. Do deporte, comecemos por salientar que as ourensáns da Selección Española de Baloncesto, Ginzo e Carrera, voltaron de Berlín co bronce despois de plantar cara na semifinal a campeona, Estados Unidos. Do fútbol, repasar que na primeira ref, terceira derrota da Unión Deportiva Ourense en esta ocasión no Couto por 0-3 fronte ao Logroñés, o que deixa colistas os ourensáns sen puntos, para os que a Liga comeza verdadeiramente a próxima fin de semana fronte a Unionistas. Na segunda ref, victoria do Ourense Clube de Fútbol en casa do Marino de Luanco por 0-2, o que

0: Paicos Sobrensans, sexan líderes na terceira ref, derrotado Antela por 0-2 co Alondras, derrota tamén do Arenteiro por 2-1 diante do Porto Novo e derrota do Centro de Deportes Barco por 1-2 fronte ao Silva. E na preferente, empate a 0 goles do Arnoia fronte ao Porriño e derrota na casa do Berín por 1-2 fronte ao Vilalonga. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Que tal, bos días? Hoxe en Ourense, na súa comarca, non esperamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos na influencia do anticiclón, polo tanto, temos por diante outro día de sol e tamén seguimos con todo este aire cálido en superficie e, polo tanto, tamén hoxe temos que contar con temperaturas moi elevadas, dende logo moi por riba do que xa sería normal nesta época do ano. Así que agardamos ceos despexados e temperaturas máximas en Ourense hoxe arredor dos 38 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
3: Muy buenos días, se mantiene la circulación lenta ya en la A52 en los entornos de Berín debido a esas obras que dejan solo un carril en cada sentido de la circulación y por tanto van a encontrar esas complicaciones en toda esta zona, más de 3 kilómetros de circulación irregular, tengan mucha precaución, al margen de ello el resto de vías se encuentran mucho más despejadas.
0: Gracias, Daniel González.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala, en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Partido Popular lamenta que Ourense comece un novo curso universitario coa mesma falla de conexión en autobús entre a cidade e o campus. A voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez, declarou que as liñas de bus non se poden deseñar facendo debuxos nun despacho, senón escoitando os veciños e colectivos afectados, contando cos técnicos para planificar un servizo en función das necesidades reais da cidade.
7: Parécenos incomprensible que teñamos un campus vivo con cada vez máis estudantes e que a conexión co centro da cidade se limite a unha única liña e a unha frecuencia que non responde ás necesidades reais dos usuarios. Os estudantes teñen dificultades para chegar ás aulas, para volver á cidade ou mesmo para conectar os seus horarios co tren e con outros medios de transporte. Esta situación tamén afecta especialmente aos mozos que veñen da contorna rural. Por iso reclamamos ao Goberno Municipal que se reúna coa Delegación de Estudiantes e escoite as súas necesidades, porque as liñas de autobús non se poden deseñar dende un despacho. Hai que coñecer como se move a cidade, escoitar os usuarios e contar cos técnicos e cos profesionais. Ourense necesita xa un transporte público planificado. O que non podemos facer é comenzar cada curso cos mesmos problemas e seguir improvisando.
0: Os populares ourensáns tamén demandan coordinación entre os corpos de Policía Local e Policía Nacional para mellorar a seguridade nos barrios. Din que non queren alarmar, pero que falla coordinación entre o Concello e a Subdelegación do Goberno. A situación é especialmente preocupante para Edil Noelia Pérez nos barrios de Aponte e O 21.
8: E outra administración que ten competencias é a Subdelegación do Goberno, que depende do Goberno de Pedro Sánchez, e que ten competencias, en materia de seguridade. Non é o que lle pedimos.

0: que se senten, que se coordinen entre as súas administracións e que actúen, porque eso sería o que faríamos nós se tuvésemos a responsabilidade de gobernar. O que non é aceptable é que os veciños estén pagando a falta de coordinación e a inacción que está a haber nesta materia entre uns e outros. En Aponte, está repartido por toda a cidade, pero en Aponte, no 21, nestos momentos, é preocupante. Eu creo que a cidade ten que recuperar algo tan elemental como é que os veciños volvan a sentirse seguros e tranquilos na súa calle e no seu barrio.
1: E o termalismo e o patrimonio do Casco Vello están abandonados polo Concello a Suizo da voceira municipal e candidata socialista á alcaldía, Natalia González, que en Onda Cero denunciou que o goberno local de Democracia Ourensana carece dunha estrategia turística definida.
2: O realmente importante é que teñamos un recurso turístico como o termalismo, que temos un impacto tremendo de turistas que veñen exclusivamente a Ourense en masa para gastar, para consumir, e que teñen o 60% dos recursos públicos pechados, e que non hai ningún tipo de estrategia turística por parte do Concello para facelo, que teñamos un patrimonio histórico caendo a cachos, un centro histórico que cada vez está máis abandonado, sen que o Concello de Ourense e este goberno afronte e busque axudas para a súa rehabilitación. O realmente importante non é o que poña Gonzalo Pérez Jácome no seu Twitter, é que todos sexamos conscientes de que Ourense, aparte de merecer moito máis, a partir de maio de 2027 vai ter unha oportunidade única para decir hasta aquí.
1: Yo venega exixe explicacións ao goberno central polo arboricidio cometido por Adif aquí en Ourense. O parlamentario no Congreso Néstor Rego denuncia a destrucción do arboredo do talude de Adif na rúa Noriega Varela e reclama a súa recuperación. E a senadora Carme da Silva pide que o goberno explique a eliminación de decenas de árbores e a destrucción dun ecosistema no barrio das Lagoas. A organización nacionalista rexeita iniciativas nas Cortes do Estado, rexistra iniciativas nas Cortes do Estado para coñecer que informes e que autorización avalaron a eliminación desta masa forestal, o entubado do regato e a destrucción da fonte. O Concello de Ourense organiza as festas de San Francisco unha vez máis, van a celebrarse na primeira fin de semana do mes de outubro. A oferta musical concentrarse na rúa Pena Trevinca e contará con tres grandes citas para as xornadas de venres, sábado e domingo. O venres 2 de outubro, a Gramola abrirá o ambiente festivo en sesión nocturna dende as 11:30 ata as 3 da madrugada. O sábado 3 de outubro será o concerto da Orquesta Combo Dominicano con pase de noite entre as 11:30 e as 2:30, e o domingo 4 de outubro a Orquesta París de Noia pechará o cartel festivo con actuación en sesión de tarde de 7 a 10 da noite. Ademais dos espectáculos musicais, o programa inclúe a instalación das tradicionais barracas e atraccións festivas para todos os públicos. A policía local de Ourense detivo esta fin de semana un home de 41 anos nunha intervención por un presunto roubo con forza nun establecemento de hostelería situado na Avenida de Marín. A actuación comezou en torno ás 5 da madrugada tras recibirse un aviso de que unha persoa que estaría a acceder ao inmoble por unha fiestra mediante escalamento. Unha vez no lugar, os axentes observaron movemento no interior e estableceron un perímetro de vixianza e seguridade para localizar o sospeitoso. O acceder ao establecemento, unha hóspede solicitou auxilio e manifestou que sorprendera a un descoñecido no seu cuarto mentre revisaba as súas pertenzas. Segundo o seu relato, me fuxiu cara ás plantas superiores cando ela pediu axuda. Os policías localizaron o sospeitoso que, de acordo co parte da intervención, enfrontouse a eles empuñando unhas tesoiras e utilizándoas contra os axentes. Estes repeleron a agresión, reducírono e procederon a súa detención. Durante a actuación intervíronse esas tesoiras e unha espátula. O parte recolle que esta última podría ser utilizada para forzar o acceso ao cuarto extremo pendente de esclarecemento. A intervención permitiu auxiliar a hóspede e deter a un presunto autor. Instruense as correspondentes dilixencias xudiciais. O Concello pon en valor o labor da Policía Local na detención das persoas que solicitan na atención ás persoas que solicitan auxilio e na resposta a situacións de risco para a seguridade cidadá. A Guardia Civil do Barco detivo a un veciño de Ourense de 18 anos como presunto autor dun delicto contra a saúde pública por tráfico de estupefacientes. Os axentes que realizaban un servizo de seguridade cidadá con motivo das festas do Cristo na capital valdeorresa intervíronlle 28 gramos de hachís, un gramo e medio de cocaína distribuída en 6 bolsas de plástico termoselladas e ademais un revólver de ar comprimido, ademais de 300

0: 390 euros en metálico. Expectación en Cartelle pola aparición dun anuncio de venta dunha casa na parroquia de Valderiz por solamente 2 euros. O propietario decidiu fixar este prezo simbólico dado o estado da vivenda ruinosa de 14 metros cadrados para non incurrir en máis gastos, xa que se adona como pretendía o Concello, incurriría en gastos de notario pola doazón e quere evitalos. Deste xeito, vendendo por un mínimo prezo, pide o comprador que asuma os gastos derivados da venda. A policía alerta sobre o uso fraudulento de contas de WhatsApp. Os delincuentes empregan esta aplicación de mensaxería para solicitar cartos os contactos que temos nos nosos móviles, usurpando a identidade do usuario e sen que este se percate tampouco do ocorrido. A policía recomenda utilizar a última versión de seguridade disponible para os nosos terminais e da propia aplicación de WhatsApp.
1: Os ciberdelincuentes utilizan a identidade digital da víctima, facéndose pasar por ela nalgúnha conversación reciente para contactar con familiares, amigos ou coñecidos e solicitarlles cartos, aproveitando esa relación de confianza. Para o receptor da mensaxe, todo parece lexítimo, xa que o recibe dende o número de teléfono habitual co seu número de contacto, en unha conversación mantida con este anteriormente. O principal consello é que ante calquera solicitude económica recibida por esta aplicación por parte dos nosos contactos, verifiquemos mediante chamada a súa veracidade.
0: A policía, en caso de estafa, di que en caso de ser conscientes da usurpación da conta e convinte avisar por outro medio alternativo os nosos contactos para que ignoren calquera solicitude económica. Debe reportarse a suplantación a través dos mecanismos oficiais de soporte de WhatsApp e acudir ás dependencias policiais para interpoñer a correspondente denuncia si se materializou a estafa. O Partido Socialista ve con optimismo as próximas eleccións municipais pese aos tempos convulsos que atravesa a política. O secretario provincial dos socialistas Álvaro Vila declarou en Onda Cero que mentre os socialistas non teñen problemas internos, o PP non pode decir o mesmo en concellos como Verín ou Barbadas.
2: Bueno, nos estamos traballando, levamos a ano e medio traballando nas candidaturas municipais, levamos moito tempo traballando non só nas candidaturas, sino tamén reforzando a posición das alcaldías onde estamos, a través, sobre todo, destes acordos que estamos chegando na Diputación, que ao final redundan en beneficio de todos os cidadanos. E, bueno, as nosas perspectivas somos optimistas, indudablemente son tempos moi convulsos, estamos vendo últimamente con cousas que pasan noutros partidos, con liortas incluso noutros partidos, e, bueno, nós estamos traballando, digamos, sosegadamente, con un bo proxecto, e creo que os resultados nas municipales van ser positivos para o Partido Socialista.
0: E o Grupo Socialista no Parlamento Galego tamén considera imperdoable que a Xunta tivera que retirar 2.600 dos 2.800 autorrescatadores adquiridos para a extinción de incendios. A parlamentaria ourensán Carmen Rodríguez da Costa denuncia graves carencias nos equipamentos que obrigaron os brigadistas a traballar en condicións de grave risco e sen equipos imprescindibles. Avante Ourense pide a líder de Podemos, Irene Montero, que antes de aspirar a liderar a esquerda exixa explicacións polo ocorrido en Podemos Galicia. O exlíder da formación en Ourense e actual voceiro de Avante, Fran Diéguez, salienta que, alo menos, agora esos intereses que antes representaba Podemos están ben representados por Avante.
3: Irene Montero ten todo o dereito a querer liderar a esquerda, pero tamén debe mirar cara a Galicia e preguntarse que está acontecendo dentro da súa propia organización. Estamos falando dunha formación que pasou de ao redor de 40 candidaturas municipais en 2023 a apenas unha decena, deixando prácticamente desaparecer Podemos da provincia de Ourense. E todo isto acontece mentras existen dilixencias abertas pola Fiscalía relacionadas con feitos acontecidos dentro de Podemos Galicia. Abrir dilixencias non significa que exista delito, pero políticamente creemos que merece explicacións. Pero hai algo que queremos deixar moi claro. Ourense non quedou sen alternativa de esquerdas. Esa alternativa xa existe e chámase Avante Ourense. Nós non estamos esperando a que desde Madrid ou Santiago decidan que facer con Ourense. Estamos construindo aquí un proxecto propio, falando dos problemas da nosa cidade e defendendo os intereses da cidadanía ourensá. A esquerda ourensá ten voz, ten proxecto e ten futuro. E Avante Ourense está aquí para demostrálo.
0: E a Deputación de Ourense recoñeceu o talento e o esforzo de 60 deportistas da provincia coa entrega das bolsas provinciais. O presidente da Deputación, Luis Menor, presidiu en Celanova o acto de entrega destas axudas que incrementaron a súa cuantía total a 250.000 euros, amosando unha vez máis o compromiso do

0: Goberno da deputación co deporte. Os premiados representan un total de 18 disciplinas que, baixo o lema Eu son deportista de Ourense, comparten algo fundamental: o esforzo, a constancia e a ilusión polo deporte, salientou o presidente. No decurso do acto concedeuse tamén o recoñecemento á trayectoria deportiva a José Luis Estevez Camiña, unha figura imprescindible na historia do baloncesto local ao converterse no primeiro árbitro ourensán en chegar á Liga ACB. O Hospital Universitario de Ourense acollerá o vindeiro venres, a partir das 4 da tarde, o 5º torneo solidario de xadrez organizado con motivo do Día Mundial do Alzheimer. A iniciativa apoyará a asociación AFAOR, a que se desteñará íntegramente o que se ingrese por inscripción.
1: Este torneo, que se realiza desde el Servicio de Neurología del Hospital de Ourense, pero con el apoyo de los clubes de ajedrez, el Club Liceo y el Club Xadrez Asburgas, con la ayuda también, la colaboración de AFAOR, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Ourense, y el apoyo y el Servicio de Humanización de nuestro hospital. Bueno, entonces este torneo tiene la finalidad de visibilizar la enfermedad de Alzheimer, que es la principal de las demencias degenerativas, que tiene mucho impacto a partir de los 65 años, donde va doblando su incidencia y prevalencia cada década.
0: Son las 12:51 minutos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pincho, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre. O domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, más deporte da región, a partir das 12 da mañá desde Alameda. Manifestación a favor do uso da bici. Na bicicleta non vai un ciclista, vai unha vida. Organiza Ado Moure. Patrocina Deputación de Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexe o ciclista xa.
4: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
0: O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, louvou o traballo do Polo de Emprendemento de Baños de Molgas, onde prestaron asesoramento a máis de 200 proxectos, dos que un 56% foron liderados por mulleres.
5: Levan atendidos 200 peticións de apoio, contando que o 56% son femenino, co cual hai unha actividade importante nas nosas mulleres pa emprender. A Xunta de Galicia destina máis de 40 millóns de euros para axuda ao autónomo, ao emprendemento, porque é fundamental para manter a vida nas nosas aldeas, nas nosas vilas, e na nosa provincia. Hai 4 polos de emprendemento na provincia, que fixeron 1.400 proxectos de asesoramento. E dentro desas líneas de apoio temos o inicio dunha actividade. Tamén a consolidación, a nova oportunidade, no caso de que queira reactivar ou cando tenga un problema de que non puido nese momento inicial pois funcionar, e tamén a remuda, fundamental a remuda, no senso de que moitas veces un negocio que está a funcionar, que é solvente, pois por motivos de xubilación, os titulares van a baixar a persiana, os seus fillos traballan en outro sector e non van a continuar, e é fundamental este punto de apoiar tanto o que pecha como o que queira retomar a actividade para que isto siga funcionando.
0: O alcalde de Baños de Molgas, Manuel Ángel Fernández, agradeceu a elección do seu concello para promover un dos polos de emprendemento, polo que implica de respaldo a un pequeno municipio do rural.
6: Agradecer tamén que a Xunta, pois, fai máis de 2 anos apostara por Baños de Molgas, un municipio rural, para instalar esta gran ferramenta para emprendedores E tamén, pois, bueno, para a xente que xa ten negocio, pois que tamén pasa.

0: por aquí e os asesoran e os axudan pois a darlle un novo enfoque ao seu negocio, a optimizar pois o que moitas veces falamos dos recursos, ese es traballar a traballar e non dar chegado a máis que para pagar facturas. E eso, eu creo que é un claro exemplo da aposta da Xunta pois por o rural. Eso volvo a repetir, que se fixaron un concello de 1500 habitantes como Baños de Molgas para montar esta magnífica ferramenta, pois é de agradecer, porque ao fin e ao cabo o futuro do rural pasa pois por xerar emprego, e xerando emprego pois temos unha gran ventaxa para poder atraer máis familias e ter máis futuro.
1: E o Concello do Carballiño destiña preto dun millón de euros á ampliación do complexo deportivo da Uceira e á renovación do pabellón. As dúas intervencións permitirán adecuar o espazo á demanda crecente das instalacións e o aumento do público asistente. E a Xunta de Galicia destaca o valor do Obradoiro Dual Santa Águeda 9 na empregabilidade e atención ás necesidades do territorio na Peroxa, Moeiro e Coles. O Goberno galego destiña máis de 461.000 euros a esta iniciativa que combina formación e emprego durante 9 meses na especialidades de albañilería, a que pertencen os traballos desta edición, a atención sociosanitaria tamén en institucións. No caso da provincia ourense están en marcha 23 obradoiros nos que se forman 460 participantes de 57 concellos en 4 mancomunidades. 12:56 minutos.
2: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes-AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: 326 xornalistas de 20 países compiten por unha nova edición, a 47ª do Premio Internacional á Fundación de Xornalismo Julio Camba. A participación supera nun 37% a da anterior edición. Un de cada tres artigos procede de fora de España, avanzando así o proceso de internacionalización do galardón que a Fundación Gabo apoia dende hai 3 anos. A banca, a Fundación e o Concello de Vilar de Barrio asinaron un convenio de colaboración para realizar a exposición Fauna Esencial. Foi asinado esta fin de semana ese convenio na Casa do Concello. E a Real Academia Galega presentou o Dicionario Castelán Galego en liña. Enrique Monteagudo, presidente da RAC, dixo que o diccionario presentado é unha ferramenta estratégica e un exemplo máis da vocación de servicio público da Academia. E con música de Xoel López, continuamos. Foi o concerto estelar das Festas do Cristo en Valdeorras.

0: sí, importa, pero é unha parte moi pequena, non? Eu creo que o tema da educación é un proxecto e unha tarea de toda a sociedade. En primeiro lugar, home, para empezar, hai que dicir que a gestión corresponde ás comunidades autónomas en toda España, eh? É dicir, que se empezamos a señalar, pois, a xestión da educación en todos os niveles de educación e das comunidades autónomas, o Estado aporta as becas e aporta outra serie de cousas, a legislación marco e tal. Pero eu creo que, creo que se requiere un gran esforzo, en primeiro lugar, dos profesores. Os profesores teñen que estar formándose. Cando eu estudiei magisterio, a vocación era formarse toda a vida. Hai que formarse toda a vida, porque o tempo vai cambiando. E pois hai que facer un esforzo por dedicarlle corpo e alma a educación. A educación, na educación teñen que estar os máis vocacionales. Ten que ser unha profesión moi vocacional. Eu creo que aí perdemos algo, non? É dicir, hai xente que é profesor, como podía ser futbolista. Pero quero dicir, tenche que gustar a educación e vivir a educación día e noite. Pois é unha cousa da sociedade. Non vou señalar os pais tamén, os abuelos, o entorno, pero é o conxunto da sociedade. O que non pode ser é que nun colexio estés dando un mensaxe e pois vas á tele e outro, nas redes sociales é outro, contraditorio, na propia sociedade é outro, non? E é verdad que en toda a formación das personas, que é o proxecto de educación a formar as personas que nacen e van crecendo, ten que haber valores, ten que haber valores, un deles é o esforzo. Es decir, nada se pode facer, nada se pode conseguir sen esforzo. Nin é porque toperes mellor os labios, nin porque porque vistas máis elegante, nin porque teñas a mellor moto, eres mellor, non? É decir, eu creo que hai que formar boas profesionales, formar boas personas que construyan a sociedade. E bueno, eu creo que a educación tamén aínda ten que adaptarse un pouco aos tempos actuales, non? Creo que hai cousas que aínda non está, por exemplo, eu creo que o de debates que hai, non? O que non pode ser que a educación isto de suspender en exceso. É outro exceso, é dicir, sempre hai medidas extremo, non? Tampouco podes causar o fracaso escolar de forma intencionada. Hai profesores maniáticos que suspenden. Quero dicir, hai os extremos. Nin pode aprobar todo o mundo sin facer nada, sin esforzo, nin podes suspender por o capricho de alguén, non? Entón, eu creo que hai valores que dar, hai que aprender aos alumnos a razonar, a distinguir a información, a saber o que unha das dos déficits que falaban que era da comprensión lectora, non? Entender o que se lee e despois
1: eso es increíble.
0: Outros moitos valores, non? Eu creo que hai moitos valores que mellorar, é un proxecto de toda a sociedade, das administracións desde logo e do conxunto da sociedade.
2: Lois.
3: Estaba ahora acordando de moitas cousas, porque isto todo é un tema bastante poliédrico. Sempre digo o mismo, pero é que é certo, jolín, non se pode, máximo con informes como o PISA, que é un informe moi pechado, non? O sea, o universo sobre o que se traballa é moi pechado, é difícil, de coñecer, e realmente o que avalía son competencias, e dun xeito ademais o que obriga os estados, ou no caso español, as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias sobre a educación, a adaptarse a ese xeito de estudio, non? Entón ese informe non é como o informe da UNESCO, non? Que é un informe moito máis serio sobre a calidade educativa do mundo, non? E que analiza moito máis en profundidade. É unha cousa para dar, pois eso, titulares de prensa para que esteamos os que non sabemos, falo por min, os que non sabemos do tema, pois opinando sobre un titular, non? Sobre competencia. Entón eu estaba acordando de cando eu fui un pai, non? Que ao principio dicían, che, claro, non sabes cando tens un bebé no colo e chora. E dicho é moi fácil, isto é ou porque ten fama ou porque está sucio, non? Ou porque ten sono, son as tres cousas. Ou unha cousa ou outra, tú chufa o biberón, se mira primeiro se está sucio e tal. Claro, se todo fora así de fácil. Vaste dando de conta que co propio bebé tampouco é así de fácil. Ás veces pasan dúas cousas. Ten sono e non pode dormir, está sucio e ten algo de fame. E non pode comer porque ten sono. Entón é unha cousa así tal. Bueno, pues, multiplicado por moitos inteiros é o tema de educación. Entón, solventalo cun titular pareceme dunha sobradez excepcional. En calquera caso, sí, e indo ou collendo o fío do que soltache.

0: si houve unha merma, unha baixa moi importante, preocupante, diría eu, máis que preocupante, porque nos debería de ocupar a todos, sobre as competencias lectoras, de entendimento, ademais, que temos todos os españoles e todas as españolas. Os nenos de 15 anos, que son os que avalían, son os que poñen o foco, pero os nenos de 15 anos fan o que ven na casa. Os nenos de 15 anos están 3 horas ao día mirando para a pantalla do móvil, porque na casa ven que os seus pais están 3 horas ao día mirando para a pantalla do móvil. Non son seres extraterrestres que apareceran no mundo con 15 anos e que nos veñan a destruir a todos. Non, son seres que nos imitan e aprenden de nos. Entón, o problema témolo todos. E claro, se os titulares da prensa din o que din, ou se vemos que... non quero agora dicir nada, pero todo, creo que todos entendemos o que quero dicir. Se vemos un titular dunha cousa que non sabemos que é xusto o contrario, ou se vemos bulos que se popularizan, todo eso non axuda nada a comprender a lectura e a comprender realmente o que nos están contando. Entón, esas cousas eu creo que nos teríamos que facelas mirar.
1: Sigo polas novas tecnoloxías. Seguro que sabedes que hai poucos días un alto executivo dunha compañía norteamericana afirmou, despois de abandonar a compañía, que en 10 anos...
0: Antes de fin da década.
1: Antes da fin da década.
0: En 3 anos.
1: Sí, que a inteligencia artificial acabaría con todos nós. Moi apocalíptico. Ahora, de repente, as compañías que traballan nelo veñen a decir que van a empezar a traballar un pouco máis despacio alimentando a inteligencia artificial. Non sei se vos vedes nese mundo apocalíptico ou pensades que está unha manobra máis pois, para que suban as accións das compañías implicadas ou verse... Que pode haber aí?
2: Home, a cosa... Isto que dices, yo creo que non sei se foi ayer hoy que van a bajar el pistón en las investigaciones porque tienen miedo que esa inteligencia artificial se unan varias no sé qué y acaben con nos y nos manden y nos regulen. No sé, los ingenieros.
1: Imaginemos un mundo no que a inteligencia artificial bloquea os bancos.
2: Por eso, por ejemplo, sí.
1: ¿Qué
2: cosas,
1: pasa?
2: Y mil cosas. Yo me extraña que se llegue a esos extremos, lo que y ya digo, entiendo poco, además de ese tema, no de mucho entiendo algo, pero de ese entiendo muy poco, pues tendrán que tomar medidas, tendrán que efectivamente echar el frenazo. Las compañías que dices que pueden subir, yo creo que ya están bastante capitalizadas, ¿no? A nivel mundial, las más importantes, y nada, pues eso, frenazo, prudencia, y yo no me creo que, al menos, hombre, a mí me quedan seguramente 40 años más de vida y que no son muchos, entonces no creo yo que vea eso que las máquinas nos manden sobre nosotros.
1: Miguel,
3: lamento que o Fraga sea tan pesimista, eu espero que vivamos moito máis porque con toda esta inteligencia que ven
2: 109 filmo ahora,
3: vamos vivir a leche. Eu creo que hai as dúas cousas, hai algo de maniobras comerciales na cousa de competencias de empresas, que estamos falando de empresas que van ter un valor superior. O problema é que agora pode haber empresas que pesan máis que toda Europa, que todos os países, non? E que poden ser que sumen xa ou teñan máis potencia que a maioría dos países. Ese é un problema de estrutura económica do mundo que se está estruturando dunha forma absolutamente imposible de gestionar, non? E pois, respecto da inteligencia artificial, está reunido co tema do outro, é unha das amenazas, non? Que temos, é unha amenaza moi seria, que nada está tomando en serio porque todo se cuestiona, todo se gestiona co do libre mercado. Entón, aquí, que veña unha empresa e que faga o que lle parezca, incluído, o mercado é tan libre que poda hasta destruir o mundo, ser unha amenaza máis grave que unha potencia militar, que unha bomba atómica, non? E un dos riesgos que dicen os que saben deso é que, por o camiño que vai sin control algún normativo nin regulatorio, a inteligencia artificial pode chegar a ter vida propia. É dicir, a ter vida propia. Por lo tanto, controlar o resto dos demais. Entón, o día que haxa algo que mande máis que a nós, que non, por así decirlo, que non poidas apagar

0: Yo, a luz, que non poides darlle a chave de apagar a luz, pois estamos fastidiados, non? Porque vai ter vida propia, vai mandar, e é unha amenaza moi seria, o que dicías antes, que para todos os bancos do mundo, que pode parar os proxectos militares, e que pode parar as fábricas, e que pode parar, é dicir, esa é unha amenaza moi seria. E a mí o que me parece nesto, como en tantas cousas, non? O pobre papel de Europa, non? Eu creo que esta Comisión Europea, eu creo que hai que facer un cambio moi serio en Europa e tomarnos en serio como potencia, non? Porque agora o que está pasando, a perspectiva que hai, é que hai algo que xa non é, depende nin do gobierno de USA, pero que son as empresas potentes do poder económico de USA, as de China, as de Rusia, que sempre nas cousas estas de espionaje e eso están na primeira fila, pois poden poñer en riesgo a todo o mundo, non? E é un tema moi serio, e eu creo que Europa pois ten que poñerse as pilas neste tema.
1: Lois.
2: Sí. Bueno, empezou con... Estaba buscando, non atopaba o nome, porque non me acordaba como se chamaba o home, e aí, bueno. Empezou coa dimisión de, creo que alguén de Google, non? Un cargo que dixo que dimitía porque antes de fin da década que podía acabar coa humanidade. Probablemente soe un pouco exagerado, pero a súa información terá porque ele está traballando nese tipo de inteligencia generativa, non? Xa non ten nada que ver con isto que falamos, porque nós pensamos, claro, aí é como cando pensábamos, ainda hai xente que pensa hoxe que internet, ou ter internet no móvil e ter o WhatsApp. Sí, sí, non, non, isto non nos riamos porque o Dunning-Kruger a veces afecta moito. E isto é o mesmo, aí é moito máis que o dos bancos. Vai moito máis alá, demasiado máis alá. O problema é que vaya por diante da nosa capacidade de evolucionar e de controlar. E iso é o que dixo este, a razón pola que dimitía este executivo e pola que despois se manifestou o CEO de Anthropic, que é importantísimo, pola que despois se manifestou unha persoa como Elon Musk, un protofascista que lle importou sempre tres pepinos o ben común, e jolín, si ese señor di que é ben parar, algo debe estar pasando que non temos ni idea. E polo que despois, e aí sumo a maior, ou sea, non creo que sea unha xugada económica, para nada, por sorte para todos nós, depois vou co malo, polo que despois é sumo o CEO de OpenAI, que onte mesmo anunciou que non saía a bolsa.
0: Non sale a bolsa, pero...
2: Sí. O sea, a situación é seria. Onde está o problema? O problema está na competencia, o problema está en si hai humanidade, si queremos futuro para os nosos fillos, as nosas fillas, ou si nos importa tres pepinos porque confiamos que nos algún día imos poder desenvolver. Naquela película Non mires arriba dun look up, creo que falamos dela alguna vez, eu volvo a recomendala outra vez. E si sigue habendo moitas persoas, moitas unhas pouquiñas no mundo e tal, pero son as que mandan, que pensan que se poderán ir a outro planeta cando isto rebente, non? Ou cando este estale. Vai depender diso, porque Donald Trump tamén, despois de que o CEO de OpenAI anunciase que non saía a bolsa, dixo que había que seguir pa diante. E había que ganarlle a China, porque Trump está nun continuo xogo de rol, de non sei que, bueno, na súa cabeza non sabe, ninguén sabe o que pasa. Entón, que hai algo grave, sí. O grave é en estar por diante, o sea, en que o ser humano realmente controle que é o que quere facer coa inteligencia artificial. E que cando a IA, que ten moita máis capacidade, porque os miles de millóns de conexións algorítmicas ou neuronais, cando podan tela, que seguro que xa están, vai tú saber onde están, non quero ni pensar onde están, que pode facer unha IA, claro, a nós nos saca toda a ventaja del planeta e del universo. Entonces, o tema é ir controlando un pouco máis, que vayan controlando tamén os formadores un pouco máis, que a sociedade vaya controlando un pouco máis. Falábamos antes de educación, quero unilo, sí, claro, que os profes, cando cheguen os alumnos e lle pregunten por alguna cousa ou falen de alguna cousa que acaban de descubrir en redes, que saiban de que están falando, que falen de linguaxes comuns, que hoxendía hai unha fenda tremenda entre os nenos que chegan de 15 anos a secundaria, bueno, chegan xa con 12 ou tal, pero eses nenos, e os que xa somos vellos ou empezamos a ser vellos a partir de 50, que parece que non usamos ese idioma nin non entendemos para nada.
0: Hai unha derivada, se me permite só un segundo, que é que todo este sistema informático e demais de centro de datos e tal requiere unha serie de enerxía e gestión de agua e de enerxía que pode ser o propio fin do mundo, todo eso, non? Pues, se esa demanda vai a máis e multiplica de forma
3: exponencial,
0: claro, pois pode generar unha necesidade de enerxía

0: Mención, ou se tes feito un montón de chanchullos e cousas raras, pois eu non o vou aprobar. Pois hai unha cousa, que o mismo que a mesma autoridade, que o alcalde dice que isto é competencia do alcalde, fago o que me dá a gana, pois o pleno, coa mesma legitimidade, dice, esta competencia do pleno, facemos o que nos dá a gana, aprobámoscho. Se está ben, e se non está ben, non aproba. E se non, que hai alguén perjudicado, home, en todas as medidas hai alguén perjudicado, pois que non traballen co concello, se tan mal llevai.
1: Pero lo que le deben, es que, claro, es que es difícil,
0: que,
1: Miguel.
0: Es que
1: tú sabes, además de
0: yo
1: eso,
0: si
1: mucho...
0: tengo un negocio e vexo que a situación do concello é a que é, que non me van pagar o que me fan, por moito favor que me faga o alcalde contratándome, pois non traballo para o concello.
2: Cobrar sempre van a cobrar por vía judicial.
0: Por vía
2: no
0: judicial,
2: é
0: evidente, claro. Ten un costo.
1: Porque dinero hai.
2: Hai que pagar intereses.
0: Claro. Sí, evidentemente, todo o que se fai e todo o que se acorda pagar, hai que pagalo, non? Pero... E, sí, tamén nadie debe sufrir as consecuencias, non? É verdad. Pero tamén o alcalde ten que asumir a parte de responsabilidade que lle toca, porque en algunhas cousas terá que facer concesións para que os demais as fagan, non?
1: Correcto.
2: Lois.
3: É que eso quedou moi grabado, foi unha lección de vida. A primeira vez que traballei en Donostia, máis concretamente, digo ese, o cliente concreto, sorprendeume que non me contrataron o servizo que se lle vendía, ou que me chamaron para ese servizo, non me contrataron ata que estaba aprobada a partida. Unha vez estaba aprobada a partida, se me confirmou, se me contratou, fixamos o traballo, en 15 días estábamos cobrados. E non me pidieron ficha de terceiros, que é unha cousa tamén que funciona aquí en Ourense, que é no resto de España, pois non me teñen pedido, que é unha cousa curiosa tamén, que tamén un retraso aos pagos e demais. Pero claro, chamou a atención esa, que doume como unha lección de vida que ten a súa lógica. Eu tamén fago o mismo na miña casa. Se quero ir comprarme un paquete de gominolas, primeiro miro na carteira se teño 2 euros. E se os teño, pois vou. E se non os teño, non podo ir. Claro, o deste goberno que leve 7 anos tirando, malgastando todos os cuartos que os gobernos anteriores non quixeron gastar, que aproveito para lanzarlle a puya, porque tamén tuveron parte de responsabilidade dos gobernos que non aprobaron os presupostos por moción de confianza, non? Que non se puderon aprobar porque non había maiorías absolutas, se vos queredes lembrar e demais, e quedaron 100 millóns de euros no caixón. Como unha cidade que vota 10 anos, unha década, sin gastar os seus fondos, ven un goberno que os dilapida, basicamente en orquestas 3 veces máis caras, en levantar aceras e volver a levantar o ano seguinte, a facer non sei que máis, a comprar non sei que máis, e por encima, o que contrata non ten os cuartos para pagalo. E pois venme por detrás a decirme que a culpa é miña. Oiga, un pouco de seriedade, que temos que ser serios. E se hai informes de intervención negativos, volvo a dicir, o que se vota no pleno, e digo, creo que falamos aí que unha vez, é o 70 ou 78, non me acordo ahora, da lei de bases de réxime local. Cada persoa que vota no pleno é responsable do que vota. Os acordos tomados no pleno son responsabilidade de todas e cada unha das persoas que votan. Por lo cual, si se vai votar un acordo con informe de intervención negativo, oye, eu tamén me mediría 2 veces antes de votar eso a favor, porque ao mellor son responsable de prevaricación.
2: Bueno, pois ata aquí a tertulia de hoxe. Abel, gracias, bueno, boa semana.
1: Un abrazo a todos os ollentes deste lunes.
2: Miguel, gracias, boa semana.
0: Boa semana a todos.
2: Lois, gracias, boa semana.
3: Gracias a vos.
2: 1:39, continuamos, más de uno en Onda Cero.
4: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
5: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.

0: Felicitarnos porque hai dúas sobrensans, medalla de bronce no campeonato do mundo de baloncesto. Puideron ser prata, puideron ser ouro, pero non pudo ser. Javi Taboada, que tal, bos días?
1: Bos días, Paco, pois tal como comenta Raquel Carrera, Paula Ginzo, que finalizan con esa medalla de bronce no campeonato do mundo despois de superar a Alemania na final. Puido ser ouro, puido ser prata, competiron moi ben contra as americanas, as estadounidenses nesas semifinais. Finalmente Estados Unidos acababa levando ouro. Xa sabemos que cando se trata de baloncesto nos enfrentamos a Estados Unidos, é moi difícil, pero as españolas que plantaron cara neste caso a sobrensás, Paula Ginzo e Raquel Carrera, que tiveron un gran campeonato, e felicitalas por esa medalla de bronce, e felicitar tamén o ciclista Carlos Canal, que na Vuelta a España se ven, non rematou entre os primeiros, axudou e moitísimo a que Enric Mas finalmente se fixese con esa Volta a España, a súa primeira gran volta do equipo Movistar, que triunfaba en Granada no día de onte.
0: Imos agora así cos resultados deportivos da fin de semana, comezando pola unha Unión Deportiva Ourense, terceira derrota, colistas, pero en realidade o campeonato para os ourensáns comeza a partir desde a próxima fin de semana.
1: Comeza a partir da próxima fin de semana, pero iso sí, mala imaxe amosada neste caso diante do Logroñés, derrota, terceira derrota consecutiva ante un equipo, iso sí, hai que dicir, da parte alta da táboa, pero nun partido no que se puxo moi costa arriba, moi cedo, cun gol de Anai Morales no minuto 5. Ourense foi medrando pouco a pouco, pero faltoulle moitísima claridade e moita capacidade, sobre todo, de xerar perigo na área rexana. Na segunda metade chegaba o segundo tanto, obviamente obra novamente de Morales, e o Logroñés, que quedaba con 10 pola expulsión de Cabetas, parecía aí que Ourense podía a reaccionar, pero non foi así. Anaic Morales facía o hat-trick cunha vaselina e puño definitivo 0-3. Moito que mellorar, polo tanto, para un Unión Deportiva Ourense que terá que reaccionar canto antes e amosar unha mellor versión, especialmente na parte ofensiva, se non quere quedar descolgado da loita pola salvación ás primeiras de cambio. Na segunda federación, Ourense Club de Fútbol, que continúa lanzado neste inicio de tempada, os de Jorge Cuesta sumaban a segunda vitoria do curso vencendo 0-2 o Marino de Luanco. Saíron moi ben os de Oira, cun gol de Marquitos na primeira metade que lles permitía controlar o encontro. Na segunda chegaba o segundo tanto de Víctor Algisí, e unha vitoria deste caso solvente con portería cero e 6 puntos de 6 que os permiten situarse líderes da categoría. Na terceira federación, o Centro Deportes Barco perdía 1-2 diante do Silva en Calavagueiros, tampouco podía sumar puntos o Antela, que caía na Moreira 0-2 ante o Alondras, e o Arenteiro, que tamén non corría mellor sorte despois de perder 2-1 diante do Porto Novo. Na preferente, derrota do Berín 1-2 diante do Villalonga, empate do Atlético Arnoia 0-0 ante o Porriño, derrota do Barbadas 2-1 no cancha do Antida Matamá, e vitoria do Ourense, que vencía por 1-2 o Mariña. Ademais, en fútbol feminino, debutaba a Escola de Fútbol Rosalía na Terceira Federación, fixo con derrota por 2-0 en terras coruñesas fronte ao Orzán.
0: Seguindo co fútbol, non esquecer, Xuntos polo que importa, ese encontro solidario a beneficio de Aoidemper, a beneficio dos enfermos da ELA, que disputarán este mércores ás 8:30 no Estadio do Couto, a Unión Deportiva Ourense e un combinado de xogadores ourensáns dirixido por Javi Rey e Álvaro Selas. Que podemos contar de Club Ourense Baloncesto?
1: Pois no baloncesto, moi boas sensacións para o COB, no seu terceiro test de pretempado, o equipo de Moncho López, que se impuxo por 80-94 Zamora nese trofeo de deputación, un partido no que foi claramente de menos a máis. Os zamoranos dominaron inicialmente, chegaron por diante o segundo cuarto, pero o COB mellorou moito en ataque e foi dando ya volta ao marcador, chegando descanso xa por diante 42-47. Na segunda metade, os ourensáns ampliaron progresivamente a vantaxe ata pechar o partido con 14 puntos de diferenza. Agora, atención, céntrase na Burgas Basket Cup, que se disputará este fin de semana no Paco Paz e antes do inicio en Ligueiro do día 26 ante o Tizone de Burgos.
0: E que outros resultados salientamos en polideportivo?
1: Pois no fútbol sala, na primeira división feminina, o Ourense Ontain, que vencía por 1-2 o Guadalcacín, e o Estrela Verín igualaba 0-0 na cancha do Atlético Torcal.
0: E máis información deportiva de Ourense ás 9:10 en la brújula de Radio Estadio. Gracias, Javi. Boa semana.
1: Boa semana.
0: 1:45, continuamos, más de uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
4: Aracil Inmobiliaria.

0: Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. Aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: En lo arranque a actualidad municipal.
3: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: O Partido Popular lamenta que Ourense comece un nuevo curso universitario con la misma falla de conexión en autobús entre a cidade o campus. A voceira candidata a alcaldía, Ana Méndez, declarou que as liñas de bus non se poden deseñar facendo debuxos nun despacho, senón escoitando os veciños e colectivos afectados, contando cos técnicos para planificar un servizo en función das necesidades reais da cidade.
4: Parécenos incomprensible que teñamos un campus vivo con cada vez máis estudantes e que a conexión co centro da cidade se limite a unha única liña e a unha frecuencia que non responde ás necesidades reais dos usuarios. Os estudantes teñen dificultades para chegar ás aulas, para volver á cidade ou mesmo para conectar os seus horarios co tren e con outros medios de transporte. Esta situación tamén afecta especialmente aos mozos que veñen da contorna rural. Por iso reclamamos ao Goberno Municipal que se reúna coa Delegación de Estudiantes e escoite as súas necesidades, porque as liñas de autobús non se poden deseñar dende un despacho. Hai que coñecer como se move a cidade, escoitar os usuarios e contar cos técnicos e cos profesionais. Ourense necesita xa un transporte público planificado. O que non podemos facer é comenzar cada curso cos mesmos problemas e seguir improvisando.
2: Os populares ourensáns tamén demandan coordinación entre os corpos da Policía Local e Policía Nacional para mellorar a seguridade nos barrios. Din que non queren alarmar, pero que falla coordinación entre o Concello e a subdelegación do Goberno. A situación é especialmente preocupante para Edil Noelia Pérez nos barrios de Aponte e O 21.
5: E outra administración que ten competencias é a subdelegación do Goberno, que depende do Goberno de Pedro Sánchez, e que ten materias, que ten competencias, perdón, en materia de seguridade. Noso que lle pedimos é que se senten, que se coordinen entre as súas administracións e que actúen, porque eso sería o que faríamos nós se tuvésemos a responsabilidade de gobernar. O que non é aceptable é que os veciños estén pagando a falta de coordinación e a inacción que está a haber nesta materia entre uns e outros. En Aponte, está repartido por toda a cidade, pero en Aponte, no 21, nestos momentos, é preocupante. Eu creo que a cidade ten que recuperar algo tan elemental como é que os veciños volvan a sentirse seguros e tranquilos na súa calle e no seu barrio.
2: E o termalismo e o patrimonio do Casco Vello están abandonados polo Concello. A xuízo da voceira municipal e candidata socialista á alcaldía, Natalia González, que en Onda Cero denunciou que o Goberno Local de Democracia Ourensana carece dunha estrategia turística definida.
6: O realmente importante é que teñamos un recurso turístico como o termalismo, que temos un impacto tremendo de turistas que veñen exclusivamente a Ourense en masa para gastar, para consumir, e que teñen o 60% dos recursos públicos pechados, e que non hai ningún tipo de estrategia turística por parte do Concello para facelo, que teñamos un patrimonio histórico caendo a cachos, un centro histórico que cada vez está máis abandonado, sen que o Concello de Ourense é este goberno afronte e busque axudas para a súa rehabilitación. O realmente importante non é o que poña Gonzalo Pérez Jácome no seu Twitter, é que todos sexamos conscientes de que Ourense, aparte de merecer moito máis, a partir de maio de 2027 vai ter unha oportunidade única para decir hasta aquí.
2: Yo venega esa explicación so goberno polo arboricidio cometido por Adif na cidade. Néstor Rego, deputado no Congreso, denuncia a destrucción do arboredo do talude de Adif na rúa Noriega Varela e reclama a súa recuperación. E a senadora Carme da Silva pide que o goberno explique a eliminación de decenas de árbores e a destrucción dun ecosistema no barrio das Lagoas. A organización nacionalista registrou iniciativas nas Cortes do Estado para coñecer que informes e que autorizacións avalaron a eliminación desta masa forestal o entubado do regato e a destrucción da fonte. 1:50 minutos.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás

0: tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: Expectación en Cartelle por la aparición de un anuncio de venta de una casa en la parroquia de Valderiz por solamente 2 euros. O propietario decidió fijar este precio simbólico dado estado de la vivienda ruinosa de 14 metros cuadrados para no incurrir en más gastos, ya que si adona, como pretendía o concello, incurriría en gastos de notario por la donación y quiere evitarlos. De este xeito, vendiendo por un mínimo precio, pide que o comprador asuma los gastos derivados da venda. A Guardia Civil de Obarco detivo a un vecino de Ourense de 18 anos como presunto autor de un delito contra a saúde pública por tráfico de estupefacientes. Os axentes que realizaron un servicio de seguridad de cidadá con motivo das festas do Cristo na capital valdeorresa intervíronlle 28 gramos de hachís e gramo e medio de cocaína distribuído en 6 bolsas de plástico termoseladas, ademais de un revólver de aire comprimido e 390 euros. A Policía Nacional alerta sobre o uso fraudulento de contas de WhatsApp. Os delincuentes empregan esta aplicación de mensaxería para solicitar cartos os contactos que temos nos nosos móviles, usurpando a identidade do usuario e sen que este se percate tampouco do ocorrido. A policía recomenda utilizar a última versión de seguridade disponible para os nosos terminais e da propia aplicación de mensaxería.
3: Os ciberdelincuentes utilizan a identidade digital da víctima, facéndose pasar por ela nalgúnha conversación reciente para contactar con familiares, amigos ou coñecidos e solicitarlles cartos, aproveitando esa relación de confianza. Para o receptor da mensaxe, todo parece lexítimo, xa que o recibe dende o número de teléfono habitual co seu número de contacto, en unha conversación mantida con este anteriormente. O principal consello é que ante calquera solicitude económica recibida por esta aplicación por parte dos nosos contactos, verifiquemos mediante chamada a súa veracidade.
2: O Partido Socialista ve con optimismo as próximas eleccións municipais pese aos tempos convulsos que atravesa a política. O secretario provincial dos socialistas Álvaro Vila declarou en Onda Cero que mentres os socialistas non teñen problemas internos, o PP na provincia non pode decir o mesmo en concellos como Verín ou Barbadas.
4: Bueno, nos estamos traballando, levamos a ano e medio traballando nas candidaturas municipais, levamos moito tempo traballando non só nas candidaturas, sino tamén reforzando a posición das alcaldías onde estamos, a través, sobre todo, destes acordos que estamos chegando na Diputación, que ao final redundan en beneficio de todos os cidadanos. E, bueno, as nosas perspectivas somos optimistas, indudablemente son tempos moi convulsos, estamos vendo últimamente con cousas que pasan noutros partidos, con liortas incluso noutros partidos, e, bueno, nós estamos traballando, digamos, sosegadamente, con un bo proxecto, e creo que os resultados nos municipais van ser positivos para o Partido Socialista.
2: E o Grupo Socialista no Parlamento Galego considera imperdoable que a Xunta tivera que retirar 2.602 2.800 autorrescatadores adquiridos para a extinción de incendios. A parlamentaria ourensán Carmen Rodríguez da Costa denuncia graves carencias nos equipamentos que obrigaron os brigadistas a traballar en condicións de grave risco e sen equipo imprescindible. Avante Ourense levou ao Parlamento de Galicia unha proposta para reforzar a transparencia nas oposicións na Xunta. O voceiro Francisco Diegue declarou que o acceso ao emprego público debe ofrecer as máximas garantías de imparcialidade e transparencia.
5: Desde Avante Ourense damos un paso máis para mellorar a transparencia no acceso ao emprego público. Vimos de registrar ante o Parlamento de Galicia unha petición para que se pulse unha reforma que faga obrigatoria a elaboración e publicidade das rúbricas de avaliación nas oposicións e demais procesos selectivos da Xunta. Pensamos que é unha medida de sentido común. Todas as persoas aspirantes deben coñecer con claridade os criterios cos que van ser avaliadas. As rúbricas non restan autonomía aos tribunais, senón que reforzan a obxectividade, a igualdade de oportunidades e a confianza da cidadanía no sistema. Ademais desta iniciativa parlamentaria, tamén trasladamos a proposta á Consellería de Educación e á Valedora do Pobo, porque cremos que Galicia deba avanzar cara uns procesos selectivos máis transparentes e con maiores garantías para todas e todos.
2: Avante Ourense tamén pide a líder de Podemos, Irene Montero, que antes de aspirar a liderar a esquerda, exixe explicacións polo ocorrido en Podemos Galicia. O exlíder da formación

0: La brújula, Marta García Ayer.
1: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Primeira parada informativa, co voto emigrante no foco da actualidade. A Xunta Electoral Central acordaba hoxe a asumir a orden dictada polo Tribunal Supremo nas súas medidas cautelares sobre a disposición da Lei de Netos e encargou informes á Oficina do Censo Electoral e aos rexistros consulares para verificar a vinculación co exilio das persoas que obtiveran ou estean en trámites de obter a nacionalidade española por esta vía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, indicaba que o fallo do Tribunal Supremo é unha suspensión e que aínda queda o pronunciamento definitivo que debería producirse con celeridade, indicaba o presidente. Acto seguido, Rueda cree que a decisión do Supremo estropeou algún plan do presidente Pedro Sánchez.
3: Eu vendo as reaccións do Partido Socialista, basicamente, do presidente Sánchez, en algunhas entrevistas da semana pasada, esa reacción furibunda, ¿no? A miña impresión, persoal, é certo, pero creo que tivo moita xente, é que se estropeaba algúns plans que tiña. E algunha previsión, ele saberá a que, aunque todas podamos supoñer que tiña en mente, de repente se desbarataba. Tanto, aí hai un indicio importante.
2: Son declaracións tras a celebración da reunión semanal do Goberno galego no que anunciou un programa para acelerar a integración laboral de migrantes acollidos á regularización do Goberno central que afectaría a unhas 500 persoas das 2.100 que en Galicia regularizaron a súa situación e son demandantes de emprego. O presidente Rueda agardaba ademais que antes de que termine o mes de setembro se culmine o traspaso da competencia sobre as autorizacións iniciais de traballo das persoas estranxeiras. O presidente da Xunta que insistía noutra orden de cousas en que a chegada de menores migrantes procedentes de Ceuta debe realizarse dunha forma ordenada e financiada. Nega Rueda ideoloxía na posición da Xunta.
3: Empezar a facer proclamas políticas, empezar a falar de ideoloxías, nos sempre tivemos a mesma posición. Planificación, financiamento e facer as cousas ben. E, dende logo, isto non pode ser a primeira solución, teria que ser a última. E non podemos admitir que o goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é. E que cada vez que se produza unha entrada de menores, haxa unha renuncia dende o principio.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, indicaba sobre este particular que Alfonso Rueda abraza un discurso ultra e segue órdenes dende Génova.
4: Que Rueda abraza o discurso ultra do Partido Popular, que estamos ademais ante un presidente pois que traizona os intereses deste país por seguir ao dedillo todo o que lle mandan desde a rúa Génova e que é un presidente que está alonxado da maioría social en Galiza, porque hai unha maioría neste país que sabe que emigrar é un drama. Non somos un pobo emigrante e, polo tanto, con esa conciencia tan clara do que sabemos o que significa ter que deixar o teu país, somos un pobo de acollida e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a rúa Génova.
2: Pois é o compás da edición do 14 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
5: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
6: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
5: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Unha auga con cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade.

0: seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
3: ¿Cómo?
4: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
3: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
2: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
5: ¿Van a querer vino?
4: Treixadura Ribeiro.
3: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
8: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas, estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
9: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para a Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
8: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Senrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
10: En todas las ciudades, pero creo que en Santiago, en A Coruña, con especial intensidade, estamos promovendo vivenda pública. Por lo tanto, non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente, as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiéramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía, de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
8: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalista, a frear os prezos.
11: Solucións que elevaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos de a Xunta que deixe de botar balóns fora.
8: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
12: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son 3 e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726 euros.

0: con 5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
1: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade en estas horas. O deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrouno en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
2: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer e, por tanto, nos creemos que, aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora no posible, están negociando neso e é público para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, se consciente de que aquí temos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa e que, se queren falar en serio, deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
1: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero y de seguido falamos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E en Pontevedra dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
4: Fin a polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa en unha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
5: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo, desde luego, yo no colgaría. Yo, me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
4: Este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG e tamén conta coa censura do BNG que considere inaceptable o sucedido por un cargo público nunha institución como a Deputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a unha polémica que perseguía a vicepresidenta da Deputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita.

0: de saber si esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parecelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
2: Se tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia e era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, se tomou esa decisión, pois pues hai que decir que as dimisións, para algúns que as piden con moita forza, nunca as practican, para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada, frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mans a cabeza, e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, ou polo menos caros medios, para exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois xa sabemos que non o van facer.
1: E estamos en Pontareas, o Concello de Pontareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans, presuntamente, do seu fillo, Luis Cerdeira.
3: Concentración en Pontareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos, presuntamente asasinada este pasado fin de semana polo seu fillo Nava Castro e a alcaldesa de Pontareas.
4: Impresionados, consternados, lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no?
3: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que acababa de matar a súa nai, algo que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Pontareas. O respecto da situación mental do presunto asesino hai certa polémica porque esta mesma mañá na concentración o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, Belosada, insinuou certa responsabilidade por parte da Xunta por non atender correctamente a persoas con problemas psiquiátricos.
5: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de informar a la Xunta de Galicia como administración competente de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias especializadas. Y finalmente, de las enormes listas de espera de psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia.
3: Nai e fillo trasladaranse a Pontareas dende Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. Sobre esta situación, a propia alcaldesa sinalou que ninguén, nin ela, nin o seu fillo, nin ningún outro familiar tiñan solicitado axuda no Departamento de Servicios Sociais do Concello, mentras a Garda Civil continúa coa investigación do acontecido.

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos.
3: Me firma un papel y la camiseta.
1: ¿Qué os ha firmado?
3: El papel
4: y la camiseta.
5: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Vivo a Viso. Viva. Meu xogador favorito, eu son do Celta.
4: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que xoga moi bien al fútbol e moi

0: Higinio Osorio.
1: Hola, ¿qué tal? Saudos, buenas noites, bienvenidos a la Brújula de Radio Estadio, edición Ourense. Nunha fin de semana que tuvo de todo, cousas horrorosas, como partido do Ourense no Couto. Cousas algo mellores, como por exemplo, a vitoria do Ourense Club de Fútbol en Luanco. E que nos deixou tamén unha mala xornada en xeral para os equipos de Terceira Federación e de Preferente Galicia. Analizámoslo todo con Javi Taboada e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos, como sempre, cos resultados da fin de semana.
2: Lotería Anta, en Galerías Centrales, local 6, te ofrece los resultados de la jornada.
1: En fútbol, na Primeira Federación, Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3. Na Segunda Federación, Marino de Luanco 0, Ourense Club de Fútbol 2. Na Terceira Federación, Antera 0, Alondras 2. Portonovo 2, Arenteiro 1. Barco 1, Silva 2. Na Preferente Galicia, Grupo 2. Atlántida Batamá 2, Barbadas 1. Verín 1, Vilalonga 2. Atlético Arnoia 0, Porriño 0. Marín 1, Auriense 2. Na Terceira Federación de Fútbol Femenino, Orzán 2, Rosalía 0. Na Primeira División Galega de Fútbol Femenino, Atlético Vilalonga B 2, Arenteiro 1. Na Liga Nacional Juvenil, Ourense 4, Pontevedra 2. Auriense 2, Deportivo B 0. En básquet, Amigable, Zamora 80, Club Ourense Baloncesto 94. En fútbol sala, na Primeira División Femenina, Torcal 0, Estrela Revoltosa Berín 0 e Guadalcacín 1, Ourense On Time 2.
2: Lotería Anta, en Galerías Centrales, local 6, te ha ofrecido los resultados de la jornada.
0: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
1: E comenzamos percorrido falando de fútbol, falando da Primeira Federación, falando do partido do Couto, falando do partido do Ourense, ou mellor dito, falando do partido do que o Logroñés vai logo Ourense. Contanoslo, Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa noite.
3: Boa noite, Higinio. Pois imos ca previa da xornada deportiva. Comezamos falando da Primeira Federación, na que a Unión Deportiva Ourense segue sen estrear o seu casilleiro de puntos. Terceira xornada e terceira derrota para o conxunto de Juan Carballo, que caeu por 0-3 ante a Unión Deportiva Logroñés, que se mostrou moi superior no estadio do Couto. O partido se puxose costa arriba moi cedo cun gol de Anai Morales no minuto 5, e aínda que Ourense foi medrando co paso dos minutos e tivo fases de maior dominio, faltoulle claridade e capacidade para xerar verdadeiro perigo na área riexana. Na segunda metade chegou o segundo, novamente obre de Anai, e aí rematou por escapar o encontro. Logroñés quedou con 10 pola expulsión de Cabetas, pero nin así foi quen Ourense de reaccionar. E xa no tempo gadido, Anai completou o seu hat-trick cunha vaselina para poñer o definitivo 0-3. Moito que mellorar, polo tanto, para unha Unión Deportiva Ourense terá que reaccionar canto antes e amosar unha mellor versión se non quere quedar descolgado da loita pola salvación ás primeiras de cambio.
1: Escoitamos a Juan Carballo, adestrador do Ourense, despois do partido que enfrentou a Unión Deportiva Logroñés.
4: Partido creo que un poquinho na liña do que nos pasou a semana pasada en Miranda, a sensación en todo momento de estar lonxe de poder sumar, unha acción no inicio do partido xa nos fai iniciar perdendo, e dende aí, sumado as malas sensacións que viñamos arrastrando, xa digo, da semana pasada, pois fai que o equipo lle sexa moito máis difícil pois poder engancharse, poder estar cerca de sumar.
1: E o adestrador vermello falaba tamén do camiño para mudar o rumbo.
4: Competir aceptando a realidad, todos, xogadores, corpo técnico, todos. A nosa realidade é que xogamos contra tres equipos, e os tres equipos foron mellores que a nos. Entonces, facendo unha estimación do que veas a la categoría, é probable que ese contexto se presente en moitas situacións, de que nos enfrentemos a un equipo que a priori sexa mellor que a nos. Creo que temos que aceptar eso, e dende esa posición inicial de inferioridade, para chamarlle de alguna forma, acercarnos a competir ao noso 100%. Eu sigo convencido de que o nivel 100% dos nosos xogadores vai nos a dar para sumar puntos, para gañar partidos e para estar preto deses 45 puntos. Si somos capaces de alcanzar ese 100%. Cal creo que é o camiño? Aceptar a realidade, aceptar o nivel que nos está demostrando que ten a categoría, e dende aí crecer como equipo.
1: Veremos si o Reina Sofía de Salamanca, o partido fronte unionistas de vindeiro sábado, dá para revertir a situación de Ourense. Analizamos como foi o resto da xornada na Primeira Federación.
3: Pois no resto de encontros da Primeira Federación, resultados dispares para os conxuntos galegos, deixando a marxe ese Ourense Logroñés do que xa falamos. O gran golpe negativo foi o do Pontevedra, que perdeu por 1-3 ante o Bilbao Athletic en Pasarón. Os granates pagaron unha primeira parte moi mala, chegaron a recortar distancias tras o descanso, pero a expulsión de Rui Pedro e o terceiro gol visitante no engadido acabaron coas opcións de remontada. Mellor lle foi

0: o Racing de Ferrol, que conseguiu a primeira victoria do curso, o derrotar por 3-2 o Real Unión nun final tolo. E tamén venceu o Fabril, que sumou o seu primeiro triunfo da categoría ante a Ponferradina por 2-1 en Riazor. Pola súa banda, o Lugo derrotou por 1-0 o Coria cun gol de Guille Berzal no tempo engadido e xa se coloca terceiro. E o partido máis espectacular e destacado foi o Mérida Mirandés, con triunfo visitante por 3-4, 7 goles. Nun partido no que o Mirandés chegou a porse con vantaxe de 2. O Mérida reaccionou, pero os rioxanos acabaron levándose os 3 puntos nunha recta final de infarto.
1: E por pechar o tema, o vindeiro rival do Ourense, Unionista de Salamanca, visitaba Avilés, adiantaba o seu equipo charro, ao final gañaron os asturianos por 3-1, o que significa que o sábado a 1 da tarde no Reina Sofía de Salamanca enfréntase Unionistas e Ourense, é dicir, dous equipos que están con 0 puntos, por lo tanto, un deles ou os dous comenzarán a sumar.
2: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
1: Imos coa mellor noticia da fin de semana e a victoria do Ourense Club de Fútbol, que viaxaba a Asturias, concretamente a Luanco, e se facía cunha victoria con 3 novos puntos.
0: Na segunda federación, o Ourense Club de Fútbol continúa lanzado neste inicio de tempada. O equipo de Jorge Cuesta sumou a segunda victoria consecutiva na categoría tras imporse por 0-2 o Marino de Luanco nunha visita sempre complicada. Os doiras saíron moi serios ao campo, adiantáronse xa no minuto 8 cun gol de Marquitos, tras controlar un centro de Miguel Sierra e definir con moita calidade. A partir de aí, os ourensáns souberon controlar perfectamente o encontro, especialmente no centro do campo, cunha defensa ademais que apenas concedeu ocasións. Na segunda metade, o Marino intentou dar un paso adiante, pero os de Jorge Cuesta mantiveron a súa solidez e sentenciaron no minuto 60, nun córner á esquerda e remate de Víctor Algisí. Victoria solvente, portería 0 e 6 puntos de 6 que o sitúan como líder da categoría.
1: Na terceira federación, 3 derrotas.
0: Na terceira federación, o Centro Deportes Barco perdeu por 1-2 Santo Silva en Calavagueiros. O Antela tampouco puido sumar puntos nesta xornada, logo de perder na Moreira por 0-2 Santo Alondras. Igual sorte correu o Arenteiro, que perdeu por 2-1 na súa visita ao Porto Novos. De Valdeorras son novenos na taba con 3 puntos, os mesmos cos da Limia, que marchan décimos, e os do Carballiño, pola súa banda, suman 0 puntos e son 17º.
1: Na preferente Galicia, Grupo Sur, o mellor dito, Grupo 2, unha victoria ourensa, un empate e 2 derrotas.
0: Na preferente, derrota do Verín, 1-2 no José Argid diante do Villalonga, empate o Atlético Arnoia 0-0 ante o Porriño, derrota tamén da Unión Deportiva Barbadas 2-1 ante o Atlántida Matamá e triunfo do Ourense, que venceu 1-2 o Marín fora da casa.
1: 2 vitórias na Liga Nacional Juvenil, a do Ourense fronte ao Pontevedra 4-2, a do Ourense fronte ao filial do Deportivo por 2-0. Comenzaba o femenino.
0: Pois en fútbol femenino debutaba a Escola de Fútbol Rosalía na Terceira Federación e fixo con derrota por 2-0 en Terras Coruñosas fronte ao Orzán. As pontinas recibiron un tanto o minuto de xogo do que lles custou moito reporse. E a pesar de dar un paso adiante na segunda metade e tral o paso por vestiarios, chegaría o segundo tanto definitivo das locais que sentenciaba o partido. Derrota 2-0 e a pensar xa na seguinte xornada.
1: Caía tamén Club Deportivo Arenteiro, que debutaba na Primeira División Galega de Fútbol Femenino, concretamente fronte ao Atlético de Alonga B por 2-1.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: Continúa a pretemporada de Club Ourense Baloncesto, neste caso xogaba fronte ao Zamora.
0: Pois no baloncesto, boas sensacións para o Club Ourense Baloncesto. No seu terceiro test de pretempada, o equipo de Moncho López impúxose por 80-94 Zamora no trofeo de deputación, nun encontro no que foi claramente de menos a máis. Os zamoranos dominaron inicialmente, chegaron por diante do segundo cuarto, pero co mellorou moito en ataque e foi dando ya volta ao marcador, chegando descanso xa por diante 42-47. Na segunda metade, os ourensáns ampliaron progresivamente a vantaxe ata pechar o partido con 14 puntos de diferenza. Agora, a atención céntrase na Burgas Basket Cup, que se disputará este fin de semana no Paco Paz, antes do inicio de ligueiro do día 26 ante o Tizona Burgos.
1: Escoitamos a Moncho López falando da pretemporada.
4: Lo más difícil que tenemos a veces es los que llegan en pretemporada, evaluarlos, ver si se adaptan al grupo, si el sistema que tú pensaste, idealizaste en verano, tú solo, en tu libreta o en tu ordenador, es adecuado para ellos, porque ellos lo hacen bien o mal. Si lo hacen mal es porque no se encajan con los que estaban o porque tú te equivocaste. Esto para mí es...
1: Ímonos, quedámonos sin tempo, grazas Javi, volvemos o venres co avance da fin de semana deportiva na provincia de Ourense.